0: Bakas, bakas asi. Ini zo. Kau maya bakas. Ayo dah toko awak nak loso dia sini lah bakas diti.
1: Kada kau susah asi. Izo waiti. Mama madi tindak mak. Nagi pagu kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Isok pinulu isok tambang bo.
0: Mau samang kau nak zo. Bah onu po pagu po diho nu. Bion ku penung duya.
1: Permisa.
2: Oh, doi.
1: No.
2: Asik. No, koy do na ya bakas. Agak ngaw ko bo. Kata pay pamanaw bo. Opunan to ko diti. Aw kakan na bakas.
3: Oy!
0: Aray, asik. Oh, ano ya asik?
3: Ono man Dios o dino? Ako ni ko Dios o sanganu do tahun dindi. Dogo isang nudot tahun dindi. Hey! Magasuto do iti, mositi kimahalisin. Aw ka basa mamamunang barako. Kalati ko no, aw ka basa mamamunang barako.
0: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha